0: خوش آمدید به رادیو اینجا. بیان اینو علا رادیو ایسی
1: یمیل و اوزنایو پاپا خود کی اونو سی دبرو کی گلیفه پاشلی اپو.